Guhdarên aziz, me çîroka xwe de behsa hevaltiya bêdeng kir. Ya rastî jî ez bawerim, ya ku dilê meriv rehet dike ne axaftînên dirêjin. Wate dibe ew be. Bi hebûna hevalekî xwe, di nava bêdengiyê de jî meriv xwe ewlehîs bike. Sohbeta xweş ew e ku dema dawiya peyva hat jî dil axaftînên xwe berdewam bikin. Ji ber ku gotina ziman xelas dibe bi dawiyê, lê gotina dil bêdawiyê. و از فازم گوتی را سادی شیرازی جی بواره پاروه بکیم سادی شیرازی گوتیه من دوگوت قی تیوره و ام تیوره و امه دردی خواهی جهوره بیجن مشکو زانی بود تیوره و درد لمن نامینه ساسا دبیجه خانمه